0: ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendus.
1: Kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, ma päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab ajab

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 Sierraga sooja päikese alla . täna õhtul TV3-s .
1: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . küpsised jüväshüve 350 grammi 2.59 ja peekon American Bacon Rakvere 150 grammi 1.99 . Rimi , tark valik

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: All the hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
5: Power Hit Radio.
6: Turn it up loud.
7: Turn it up.
8: New music on Power Hit Radio.

0: sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiheine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldatthaler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
2: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Mustikad Rimi 400 grammi 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine magusad murelid 500 grammi 1,89. Telli Rimi.ee.
3: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits sea hakk liha 1 kilo hinnaga 3,89. Selver, hea mõte.
6: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59. Kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
3: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Maks ja Moorits, seahakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver, hea mõte!
4: Ilm täna teisipäeval saab olema vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal laialdasemalt hoovihma ja on näikese võimalus. Õhtul aga taevas selgineb ja sajuhood lakkavad. Edela ja lääne tuule kiiruseks ootame 3-9, puhanguti kuni 12 ja rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Ja õhu sooja tuleb 18-22 kraadi.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
3: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
4: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Kohviot Jakobs 1 kilo 13,90. Jäätis väike Tom 65 senti ja jogurti Okaktimel 2,99. Telli rimi.ee.
5: Let's go! All the hits.
6: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 Sierraga sooja päikese alla . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Rannarootsi lihakonservid , erinevad maitsed , 240 grammi , 1 euro ja 29 senti . Darina kiirnuudlid , erinevad maitsed , 50 grammi , 19 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Jyski hinnavaling kauplustes . Lao tühjendusmüük . allahindlused 20-80%. Sise- ja aiamööblile , tekkidele , patjadele , madratsitele ja paljule muule . osta ka jysk.ee.
3: kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud , siis ära muretse . Lange motokeskusel on sulle lahendus . lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid , saunad ja hubane peoruum . korralda meeldejäävad suvepäevad Lange motokeskuses . lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com . elamused ootavad Langel .
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . suvikõrvits , roheline , kilohinnaga 1.29. partnerkaardiga Maks ja Moorits , seahakkliha , 1 kilo , hinnaga 3.89. Selver , hea mõte .
5: ilm täna teisipäeval saab olema vähese ja vahelduva pilvisusega . ennelõunal sajab kohati , pärastlõunal laialdasemalt hoovihma ja on äikese võimalus . õhtul aga taevas selgineb ja sajuhood lakkavad . Edela- ja läänetuule kiiruseks ootame 3-9, puhanguti kuni 12 ja rannikul kuni 14 meetrit sekundis . ja õhusooja tuleb 18-22 kraadi .
6: The music's coming through.
7: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone. Karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moritz, sea hakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver, hea mõte!
4: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
5: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luun ja Mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglid. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59, kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29, kilohinnaga 3,69. Selver, hea

0: sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 € ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moritz, sea hakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver, hea mõte!
5: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange Motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange Motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
6: Hauka laat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaataga haukalaat.ee.
7: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
8: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
7: Ja kui tuled, siis tea. Avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
9: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
10: Ilm täna teisipäeval saab olema vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal laialdasemalt hoovihma ja on äikese võimalus. Õhtul aga taevas selgineb ja sajuhood lakkavad. Edela ja lääne tuule kiiruseks ootame 3-9, puhanguti kuni 12 ja rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Ja õhu sooja tuleb 18-22 kraadi.
11: Let's go! All the hits!
12: Yeah, yeah!
11: Turn it up!
12: Power Hit Radio!

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 Sierraga sooja päikese alla . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti . Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt . Denim Dream , Tommy Hilfiger , Quest , Calvin Klein , Mustang , Tom Taylor ja Camel Active kauplustes . pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com .
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 Sierraga sooja päikese alla . täna õhtul TV3-s .
1: suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits, seahakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Silver, hea mõte!
4: Ilm täna teisipäeval saab olema vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal laialdasemalt hoovihma ja on näikese võimalus. Õhtul aga taevas selgineb ja sajuhood lakkavad. Edela ja lääne tuule kiiruseks ootame 3-9, puhanguti kuni 12 ja rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Ja õhu sooja tuleb 18-22 kraadi.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, sensitiiv ja kolor. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
5: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
4: Ja kui tuled, siis tea. Avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
6: Selveri nädala parimad hinnad kui nii esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte.
7: Let's go!
8: All the hits.
9: Yeah.
8: Turn it up.
10: Power Hit Radio.
11: Jõin otse pakis piima, tõin ketsidega tuppa liiva, teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda, kui

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvikõrvits roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Maks ja Moorits seahakk liha 1 kilo hinnaga 3,89. Selver, hea mõte.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvikõrvits roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Maks ja Moorits seahakk liha 1 kilo hinnaga 3,89. Selver, hea mõte.
2: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee. Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Mustikad Rimi 400 grammi 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine magusad murelid 500 grammi 1,89. tellirimi.ee.
3: Ilm täna teisipäeval saab olema vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal laialdasemalt hoovihma ja on näikese võimalus. Õhtul aga taevas selgineb ja sajuhood lakkavad. Edela ja lääne tuule kiiruseks ootame 3-9, puhanguti kuni 12 ja rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Ja õhu sooja tuleb 18-22 kraadi.
4: Track. Check 1, 2. The music's coming through.
5: Back to the hits
6: on Power Hit Radio.
7: Brand new, get it new,
8: brand new
9: Power Hit Radio.
10: New music.

ja ongi vahepeal kätte jõudnud tänase päeva keskpäev ning Paavori stuudios jätkuvalt tervitan sind mina , Erki Sarapuu ja oi , kallis sõber , natukene on ka kahju , et raadiopilti ei näita , sest et siis sa teaksid , kui palju Coca-Colat on mulle siia toodud . ja miks seda siia toodi , no sellest ma räägin sulle juba üsna pea natukene lähemalt , aga enne kindlasti kuulame väga head tantsumuusikat . tulekul on Cheat Codes'i Be Your Friend , samamoodi Kygo ja Kalini ühine Save My Love ja nüüd Kivara .

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone. Karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kaupluste. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
4: Sven Lõhmus. 30 aastat hitte. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapark. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikma, Koit Toome ja Keter Jaani. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits, seahakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver.

Power'is radios saad sa ööpäevaringselt kõige vingemat tantsumuusikat ja korralikult saad sa oma keha rokkida ka järgmisel nädalal, kui külastad Solarise keskuse ette üles pandud Coca-Cola Icon muusikamaja, sest et tõepoolest meie enda inimesed, ehk siis Jüri Koskarineega ja ka Andres Aljaste on järgmisel nädalal seal ilusti kohal ja pakuvad sulle enda valitud muusikat. Ning seoses sellega on võimalik ka meie käest siit stuudios saada päris korralikus koguses Coca-Colat, nii et kuula tähelepanelikult Power'it ja ole valmis siis vastu võtma meie poolseid kingitusi. Milky ja Eli Oaks, aga juba mõne hetke pärast meie eetris looga Just the way you are. Mul on valmis pandud ka Alex Warreni Fever Dream. Ja nüüd jätkame värske eestimaisa kraamiga. Ann Marlen koos Kermo Mureliga on need ja tähtede eest.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, seahakkliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
5: Hauka laat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59. Kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
7: Kohe jätkame suvisel lainel, sest tulekul on huugeli lugu Shine. Nüüd aga ilmast ja ka ilma poole pealt võib öelda, et suvi on tagasi vähemasti, kui vaatame temperatuure, sest et juba järgnevatel päevadel on oodata paiguti kuni 27 kraadi. Aga eeloleval ööl ilm tuleb selge või vähese pilvisusega ja sajuta ning sooja kuni 18 kraadi ja homme päeval saamoodi vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib tulla ka värskendavad hoovihma, kuivõrd sooja tuleb 19 kuni 24 kraadi.
8: The hits.
9: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

Power Hit Radio saad sa parimat tantsumuusikat 24/7 ja siin ta oli mees, kes on valitud maailma parimate DJ-de esiviisikusse. Brasiilia päritoluga produtsent ja DJ Alok. Koos Kaliidiga Dive Into Me oli laul, mida me kuulasime. Mul on hea meel, aga mõne hetke pärast mängida ette sulle meie enda Eesti poissi, kes samamoodi kuulub maailma tantsumuusika produtsentide koore kihti. Ja temal on juba üsna pea suur au ja loomulikult ka kindlasti tore jagada lava Calvin Harrisiga. Soon Cole on see, kellest jut käib ja tema Real Love on tulekul. Tame Impala samuti ja varsti kuulame ka Nublu Keselaidu. Nüüd aga Criss Cross Amsterdam ja My Oh My Powers.

parim tantsumuusika raadiom Eestis , Powerit Radio tõi praegu sinuni tõelist klubiklassikat , lugu , mis väidetavalt valmis kõigest veerand tunniga , sest et just täpselt nii palju võttis aega Andreas Tannbergeril ehk siis ATB-l , et panna kirja see meloodia , mis on nüüd juba aastakümneid olnud tantsumuusika sõprade üks vaieldamatu lemmik . See oli 9 PM till I come . kell on saanud vahepeal üks päeval , sa oled jätkuvalt Powerit Radio seltsis ja mina , Erki Sarapuu , väga hea meelega mängin sulle muusikat kuni kella 4-ni päeval välja ja üsna pea räägin sulle natukene täpsemalt ka sellest , kuidas on võimalik juba järgmisel nädalal endale saada päris korralik kogus Coca-Colat . aga enne veel , Another koos 54 Ultraga ja Talk to you . Tulekul on ka Pürmüüdi Sinuta ja tasub oodata ka Josh Favazi tõlgendust kunagisele Madonna superhitile Like a Prayer . Momendil aga võtab üle The Bossa .

0: sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold Green One lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed, 170 grammi, 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga, 400 grammi, 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
2: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
1: Ja kui tuled, siis tea. Avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
3: Selveri nädala parimad hinnad kui nii esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!

Poweris momendil Korea popi üks ikoonilisemaid bände, kell oli ka võimalus oma oskusi näidata jalgpalli MM-i finaali mängu vahe ajal. See oli BTS ja lugukendis pealkirja Butter. Kohe juba aga vaatame üle, milline on selle suve kõige suuremaid tantsuhitte. Loomulikult on see Hugeli Moving to the Sun. Tulekul on ka Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu ühine lugu Münts ja nüüd Offenbach ja see on Four to the Floor, Power.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 Sierraga sooja päikese alla . täna õhtul TV3-s .
1: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
2: Tartu vanalinn sumiseb . festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama . avatud vanalinnapäev , täikad , looming , kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind . Esimene kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
3: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moritz, seahakkliha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver, hea mõte!
5: Kohe läheb muusika juures tagasi ja tasub oodata DJ Goja, Me Chicots. Tulekul on ka Calvin Harris ja Ellie Goulding ja Need Your Love ja ka Two Quick Starly fännid saavad rõõmustada. Ilmast aga nii palju, et töö tuleb selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Sooja ootame 9 kuni 18 graadi. Homne päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati tuleb ka värskeldavat hoovihma, sest et tuul väga tugev homme ei ole. Küll aga sooja tuleb kuni 24 graadi ja siin lähipäevadel temperatuur võib tõusta 27 graadini.

või keegi muu kui DJ Goja, mees, kes on tegelikult Tantsu muusikaga toimetanud juba üle 20 aasta ja nüüd siis aastal 2026 on saabunud hetk, mil tema Michiko on saanud ülemaailmseks hitiks. Ülemaailmne hit on tegelikult ka ju Coca-Cola, sest et on ju väga palju maailmas neid inimesi, kes armastavad seda värskendavat jooki ja Coca-Cola on püsti pannud nüüd Tallinna Solarise keskuse juurde Icon muusikamaja ja ka meie inimesed, ehk siis Andres Aljaste ja ka Jüri Koskerineega järgmisel nädalal seal oma muusikavalikud sulle demonstreerivad, nii et kindlasti käi sealt läbi. Ja kui kuulad Powerit, siis järgmisel nädalal me jagame ka päris korralikus koguses Coca-Cola kingitusid, nii et ole koos meiega ja saa need kingitused endale.

Powerhit Radios on parim tantsumuusika raadio Eestis ja vahepeal on kell saanud kaks päeval ning stuudios tervitan sind jätkuvalt mina, Erki Sarapuu. Ja jalgpalli MM-i finaalturniir püstitas mitmeid rekordid ja üks nendest rekorditest muide oli praegu ka sinu ees. Ehk siis Shakira ja Burna Boy lugu Dai Dai on kõige popim jalgpalli hüümnidest läbi aegade. Vähemasti Billboard Hot 100 edetabeli numbreid vaadates. Ja praegu me seda laulu ka kuulasime. Aga meie eetri juba üsna peavalutab Aloki ja Khalidi lugu Dive Into Me. Mul on valmis pandud ka Bebe Rexha ja Faithlessi New Religion. Ja nüüd räägib meile Sam, kelle oma ta tegelikult on. Ehk siis ma olen sinu.

0: sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiheine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
2: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
3: Let's go! All the hits.
4: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

sa kuulad Power It Radiot , kallis sõber , ja Bebe Rexha üks eluunistusi oli esineda Tomorrowlandil ja nüüd on see ka täide viidud , sest et alles möödunud nädalavahetusel andis ta väga vinge kontserdi ja esitles oma suurimaid lugusid , mille hulgas oli ka see , mida me praegu kuulasime , see oli koos Faithlessiga valminud New Religion . kohe juba ka suvist Soundi Vukilt Sunshine , My Girl on see laul , mida ma kavatsen sulle mängida . tulekul ka Cheat Codes'i hoogne Miss Me ja nüüd suvisel rütmil jätkame Huugeliga koos , see on Shine .

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 Sierraga sooja päikese alla . täna õhtul TV3-s .
1: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna .

0: Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
2: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
3: Kohe jätkame eestimaise muusikaga, sest et Triibu Vasta ja Merilin Mälk on juba valmis seatud ja nende Vaksalis on laul, mida me kuuleme, nagu ka Tame Impala ja Jenny Dracula. Ilmastaga nii palju, et kui öösel paistaks päike, siis saaks torso pruuniks päevitada, sest et töö tuleb meil selge ja vähese pilvisusega ja sajuta. Sooja ootame kuni 18 graadi. Homsel päeval ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, tuult väga tugevat ei lubata, küll aga üsna korralikult sooja, 19 kuni 24 graadi.

ainult Powerhit Radios saad sa kõige vingemat tantsumuusikat nautida, kallis sõber. Ja siin ta oli Nicaragua juurtega Guatemalas kasvanud ja Ameerikas tegutsev selline rahvusvaheline tegelinski. Ehk siis Gordo ja koos Rainier Zonneveldiga valminud Loco Loco. Mõne hetke pärast juba ka Ricky Martin ja üks tema läbi ajaloo suurimaid hitte Livin La Vida Loca. Samamoodi selle suve üks vaieldamatult ägedaimaid tantsumuusika teoseid Natrilt koos 54 Ultraga valminud Talk To You ja ka suviselt muhe Aura ja Lexa Hilli Anikana O. Nüüd aga jätkame Eesti muusikaga ja need mehed tutvustamist ei vaja. Need on ju Two Quick Starts.

sinu kaaslaseks tänasel üsnagi vahval teisipäeval on parim tantsumuusika raadio Eestis Power It Radio ja mina, Erki Sarap, ütlen sulle taaskord tere päevast, hea sõber. Kell on saanud vahepeal 3 pärastlõunal ja mul on ääretult hea meel koos sinuga siin stuudios aega veeta kuni selle tunni lõpuni, sest et siis juba alustab tänane Sõidame saade, kus nagu juba heaks tavaks on saanud ajarännak 25 aastat tagasi. Samamoodi ootab ees meid ka päeva küsimuse täpsem lahkamine ja loomulikult palju muudki põnevat, nii et tasub oodata küll. Aga lisaks sellele ootamisele tasub ka nautida muusikat, mida Power sulle pakub. Ja praegu on aeg kuulata Alesso ja One Republici ühislugu In Your Eyes.

0: jooksuinfo . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy . vallutab kesklinna . Just, sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
1: juulis on Jazzpesulatel sünnipäev . Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta . Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa . For Me energiavesi Alekokilt . Jook , milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest . Jazz Pesulad , üks korralik autopesu .
2: sel nädalal A1000 Marketis . Rannarootsi lihakonservid , erinevad maitsed . 240 grammi , 1 euro ja 29 senti . Darina kiirnuudlid , erinevad maitsed , 50 grammi , 19 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud , siis ära muretse . Lange motokeskusel on sulle lahendus . lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid , saunad ja hubane peoruum . korralda meeldejäävad suvepäevad Lange motokeskuses . lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com . elamused ootavad Langel .
4: Nublu Inglid , Nublu , Lenna , Ines ja Liis Lemsalu . laupäeval , 1. augustil Luunja Roosi aias piletid müügil .

Favorit Radios praegu andekas laulja Bruno Mars, kelle lood on väga-väga hinnatud ja näiteks 24K Magic, üks tema suurimatest hitides, on streamingu platformitel kuulatud üle 6 miljardi korra. Siin oli üks tema värskematest toimetustest, I Just Might. Kohe juba aga veel üks rekordiline lugu meie eetris, ehk siis jalgpalli hümnidesse kõige populaarsem. Ehk siis Shakira ja Burna Boy ühine Die Die. Tulekul on ka Raygos, David Guetta ja Hüpatonigaar ja nende Where is my husband ja ka mõne aasta tagu Pauri kuulete lemmikuim lugu Nublo ja Mikael Gabrieli Universum. Nüüd aga Kungs koos Boys Noisiga ja see on Getaway.

0: vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind. Esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
1: Ootan, jah, vabandust, pidime reklaami lugema. Nii.
2: Selline jaam oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Ale Kokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luun ja Mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglis. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
5: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
6: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
5: Ja kui tuled, siis tea. Avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
7: Täna TV3 uudistes. Sotsiaalmeedias tegutsevad taas ise hakanud ravitsejad. Seekord soovitatakse tervist turgutada tärpentiniga. Kuidas sellisele uhuule piir panna? Samal teemal on ka tänane päeva küsimus. Ootame saatajal vastama, kas usaldate sotsiaalmeediast nähtud tervise nõu. Saate lõpus võidab üks õnnelik vastaja loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, kui keeruline on Venema piiri ääres pidada kodurestorani. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes. Kohal on tagasi muusika juures, aga enne veel vaatame üle, millist ilma lubatakse meile ja lähipäevadel on suvi tagasi, sest et lubatakse siin ju näiteks reedel juba kuni 27 sooja graadi, aga näiteks eelolev öö tuleb selge ja vähese pilvisusega ning sajuta ja sooja kuni 18 graadi ning homme ootame vähese ja vahelduva pilvisusega ilma, kohati mis sadada ka hoovihma. Tuul väga tugev ei ole, aga sooja tuleb mõnusalt 19 kuni 24 graadi.
8: The hits.
9: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

kui Michael Jackson oli kunagi popmuusika kuningas , siis Madonna on siiani popmuusika kuninganna , vähemasti niimoodi on teda tituleeritud ja üks tema suurimaid hitte on loomulikult Like a Prayer , mida praegu kuulasime küll mitte Madonna esituses , vaid Josh Pavasi esituses . kuid olgem ausad , endiselt on tegemist väga-väga vinge looga . paar minutit veel ja siis on kell juba 4 ning stardibki tänane Sõidame saade . mina aga soovin sulle toredat päeva jätku ja kuulmiseni homme .

0: sa kuulad Power Hit Radio'd, sinuga koos on siin Karine, Jessica Kostla ja Brent Pere. Tere ilusat, kuidas nüüd öelda, pärastlõunat.
1: Tere, tere. No selle kohta võib täiesti julgelt öelda pärastlõunat. Ma ei tea, mis sind pani praegu kahtlema, aga noh, proovime siis ikki sellega hakkama saada.
0: Sellepärast, et ma ei tea, kas kell 4 on pärastlõuna, kuna pärastlõuna on tegelikult ka 12.05 vist või?
1: No ei saaks ka öelda, et õhtu oode või no see on ka kuidagi veider või... õhtu hakk või ma ei tea. Ma arvan, et see pärastlõuna ikkagi kvalifitseerub minu hinnangul selline kella 1-2 kuni 5. Ütleme siis 16.59 ja siis algab õhtu.
0: Siis algab teeaeg ja pärast seda on õhtu.
1: Ja siis algab teeaeg ja siis hilisõhtu on siis juba kuskilt sealt, no ütleme kella 9 näiteks.
0: On hilis õhtu, aga no, on valge tööd, sa ei saa öelda nii. Jo.
1: No valge tööd, need tead afatlevadki ütlema igasuguseid teisi väljendeid ka, aga ma siiski, ma nimetaksin niimoodi ja siis pärast seda juba tuleb öö.
0: Selge.
1: Ja siis öö on sealt 0-0 ja kui nüüd keegi tahab selle minu suurepärase teooriaga siin minna Eesti Keele Instituuti, siis tõenäoliselt saate teada, et ma ajan mingit käojaani, aga ma vähemalt loodan, et on õigus.
0: Aga mul on üks jätku küsimus veel, et kui sa lähed näiteks peole ja tuled sealt peolt koju kella 3 ajal öösel, siis kas juba homne on kätte jõudnud või ikkagi on veel eilne?
1: Ei, siis on eilne ikka.
0: Sa oled samas paadis nagu mina,
1: kui... Täiesti kindlalt, sest et on elus ka olnud selliseid situatsioone, kus eilne päev läheb päris hilisesse hommikusse välja ja siis ei saa ju kuidagi öelda, et nüüd on järgmine päev, vaid peab magama.
0: Ja.
1: Siis tõusma seal samal pärastlõunal ja siis ütlema, et oi, küll see eilne läks pikale.
0: Just, ma olen sinuga täiesti nõus, on ka eri arusaami. Sina võid anda meile ka teada, kuidas sina selles osas mõtled, et kui ikkagi nii-öelda kuupäevaliselt on uus päev kätte jõudnud, kas nii on või tuleb ikkagi vahepeal magada ja võid ka kõige muu osas oma arvamust avaldada, seda ikka meie WhatsAppi numbril 5454-5433. Aga põnevaid teemasid on meil tänases saates veel. Meil on päeva küsimus, millele saab meie Facebooki lehel vastata. Me lähme ka täna ajast tagasi 25 aastat ja muidugi me põikame ka Instagrammi, nii et mis siis muud kui kinnitagem turvavööd ja sõit võib alata.
1: Ja kindlasti loosime ka midagi välja.
0: Ja mitte lihtsalt midagi, vaid ämblik mehe uuele filmile pileteid.
1: No jah, jää lainele.

0: ja Kima . Saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: Sa kuulad Power Hit Radiot , mina olen Karine , minuga koos siin sõitmas Brent ja nüüd me piilume Poweri Facebooki lehele , sest tänane päeva küsimus on , et kas oled kunagi kodust välja hiilinud ? Salaja .
2: Salaja , mina hakkasin sellele mõtlema ja mõtlesin ja tõtt-öelda mul ei tule ühtegi sellist äärmiselt eredat seika meelde , sest et ma mäletan , et mul olid ikkagi suhteliselt ranged kellaajad , kus ma võisin kuhugi minna või kus olla ja ma siis püüdsin neist kuidagi kinni hoida , kuigi ma mäletan , et ma olin äärmiselt kuri selle peale , et teised võisid õue jääda ja mina pidin koju tulema . aga siis seevastu need korrad , kui ma mäletan , et ema ei olnud kodus ja siis ma vist olin äkki kuidagi vanaemaga ja vanaema , no tead , ta pärast tavaliselt jääb magama ja siis magab õndsat und , siis ma vist ikka käisin öösel väljas ka kuskil . nii et ma olen seda teinud , küll aga siis kasutanud ära neid hetki , kus ei ole kedagi sellist kodus , kes võib iga itsatuse peale silmad lahti teha ja käe ette panna , nii et ma tahaks arvata , et nii see oli .
1: minul on vastupidine variant . Vähemalt mina ei mäleta mitte kordagi , et ma oleks kodus salaja välja hiilinud . küll aga olen ma tagasi hiilinud .
2: Tagasi , mida see tähendab ? et läksid kellegi juurde ööseks või läksid peole ja siis ütlesid , et lähen sõbranna või sõbra juurde ja siis öösel ei , ma pean saama koju , aga ma ei tohi jumala eest kellelegi öelda , et ma lähen koju .
1: ei , mitte päris nii , see oli ikkagi juba sihuke ülikooli aeg , ütleme niimoodi , et pidutseda mina oskasin ja see käib ülikooli aja juurde suuresti . aga toona oli ka niimoodi , et ma elasin vanaemaga ja erinevalt sinu vanaemast kuulis esiteks minu vanaema igat krõpsu ja teiseks , ega ta ei maganud , kui mind kodus polnud . ta kunagi ei öelnud seda mulle , aga ma ikkagi tagantjärele sain väga hästi aru . nii et see ei olnud nii , et see pidu lõppes siis , kui tead , tõld muutus kõrvitsaks . see pidu lõppes siis , kui ikkagi hommik oli kohal . ja siis ma üritasin võimalikult vaikselt koju jõuda , et äkki ei jää vahele , et jälle jõudsin 6:30 hommikul koju . aga ta alati kuulis ja ma veel rohkem olen kindel selles , et võib-olla ta ise ei maganud terve aeg ja ta ootas , kuni ma koju jõuan .
2: ma tahaks vähemalt kahtlustada , et kui sa juba ülikoolis olid , et siis sellest ei tulnud erilist jama , et nüüd näed , käis siin ja oli kuskil öö peal , sest et esiteks olid täisealine , teiseks olid ülikoolis , mis on äärmiselt loogiline , et need peod lähevadki pikaks . ja küllap saab ka kolmanda ja neljanda põhjuse otsida , aga võib-olla vanaema oli hoopis teist laadi või kuidas sa seda kommenteerid ?
1: ei , vabandada ma ei saanud küll või midagi säärast , aga ma lihtsalt ise mõtlen tagantjärele , et mul on nii kahju , et tema oma unetunde raiskas suure tõenäosusega ikkagi muretsemise peale , et ma kuskil peol olin ja ikka ei olnud kodus .
2: see vist käib jah vanemluse juurde , et ükskõik , kuidas see õhtu siis ka möödub või ei möödu ja kas on load antud või mitte , siis ikka sa muretsed sellepärast , et kas laps tuleb ilusti koju ja kas tal on kõik korras ja nii edasi ja nii edasi .
1: ja tundub tõesti nii . no sina tead sellest peagi paremini . vähemalt enne mind saad sa sellest teada , sellepärast et sinu laps saab ka ühel päeval 18 ja võib-olla isegi juba varem hiilib kodust .
2: jah , praegu on olukord õnneks kontrolli all , et paarinädalasena ta ei ole veel mõelnud , et kuhu minna ja kuidas ära põgeneda .
1: ja kuidas tagasi hiilida .
2: jah , ta küll teeb aeg-ajalt päris korralikult kisa , aga ma eeldan , et see ei ole sellepärast , et põgeneda , vaid hoopis sellepärast , et tahaks veel rohkem kaitsu saada .
1: täitsa võimalik . aga kui ka sina oled ja hiilinud kodust välja või vastupidiselt pole seda üldse kunagi teinud , siis anna meile sellest teada meie Facebooki lehel Power Hit Radio Estonia . meie aga peagi kiikame Instagrami ja ühe tuntud inimese pildid , videod võtame lahti ja toome need ka sinuni , nii et püsi Poweriga .

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
3: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
4: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sa kuulad Power Hit Radio'd, sinuga koos siin Karine ja Brent, kella 7 sõitmas on. Ja nüüd, kui kell on saanud veidi üle poole viie, siis meie piilume Instagrammi.
1: Piilume jah, ja piilume sellise naise nagu Amanda Seyfriedi

0: tal käes. Pöörab täpselt sinna, kuhu Amanda tema pead pöörab ja nii ta seal liigub.
1: Tõesti, see kael oleks nagu plastiliinist, et nii kui ta lükkab, siis see niimoodi vajub sinna poole, kuhu see käsi on teda suunanud. Ja no paabulindu me ju enne kõike, just kui kujutame ette selle ilusa välja sirutatud sabaga, no seda me siin ei näe.
0: Ei näe ja... Mida edam ma seda videot vaatan, seda veidram mul hakkab, sest et mul tunne, et ta ei liigutagi peaaegu rohkem kui see, kui Amanda täpselt seda kaela seal natukene siia tänna lükkab ja ülejäänud keha absoluutselt ei liigu. Mul tekib küsimus, et kas ta on ikka päris. Kuigi ta õrnalt vist nagu hingab.
1: Ja ta õrnalt nagu selle nokkaga teeb, aga ma olen nõus, et ta tõesti tundub nagu olekski mingi voolitud liba paabulind. Aga tundub, et ta ikkagi nii palju ei ole viitsinud vaeva näha, et Amandale muljet avaldada, sest nii palju kui mina tean, siis kas nad ei ole isased paabulinud, et nad avaldavad muljet sellega, et nad löövad selle saba puhevele?
0: Võimalik, jah. Ma pean ausalt tunnistama, et mu zooloogilised teadmised ei ole just maailma tasemel ja seda fakti ma ei hakka igaks juhuks kinnitama.
1: Meid on kaks, nii et kui ma eksisin, siis vabandan kõigi looma- ja linnusõprades.
0: Kui me oleme mõlemad pooleldi kindlad, siis sisuliselt on see fakt.
1: Jah, sest et pool ja pool teeb ikkagi kokku terve.
0: Jah. Muidugi.
1: Võt, aga selline vahva video siis Amanda Seyfriedi kontolt tõesti vastu vaatab. No sellel kevadel mängis ta siin ju filmis Koduabiline, mis on raamatun olnud tõeline sensatsioon. Raamatuid on ju suisa kolm osa, filme on nüüd üks välja tulnud ja mina kinno ei jõudnud, aga Go3-s saab ka selle filmi täiesti kenasti järele vaadata.
0: Ja kui keegi nüüd mõtleb, et seda Housemaidi pole näinud, siis Mamma Miat ikka olete näinud ja sealt te Amanda kindlasti ära tunnete, vähemalt minul iskab selle esimene assotsiatsioon ikkagi kuhugi
1: Mamma Mia. Ja siis ma hakkasin juba mõtlema, et kui ma kuulen teda laulmas, siis ma tean ka väga täpselt, et ta mängis sellises muusikalifilmis nagu Hüljatud.
0: No näed, ikka inimene on teinud elus tööd.
1: On ja saab ka hästi paabulindudega läbi, vähemalt tema Instagram seda kinnitab.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 Sierraga sooja päikese alla . täna õhtul TV3-s .
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . Suvikõrvits roheline , kilohinnaga 1,29 . partnerkaardiga Max ja Moritz seahakkliha 1 kilo hinnaga 3,89 . Selver , hea mõte .
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Kohviot Jakobs 1 kilo 13,99. Jäätis väike Tom 65 senti ja jogurti ja koktimel 2,99. Telli rimi.ee.
4: Täna TV3 uudistes. Sotsiaalmeedias tegutsevad taas ise hakanud ravitsejad. Seekord soovitatakse tervist turgutada tärpentiniga. Kuidas sellisele uhuule piir panna? Samal teemal on ka tänane päevaküsimus. Ootame saatajal vastama, kas usaldate sotsiaalmeediast nähtud tervise nõu. Saate lõpus võidab üks õnnelik vastaja loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, kui keeruline on Venema piiri ääres pidada kodurestorani. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
5: Täna teisipäeval on õhutemperatuur 18-22 kraadi ja täitsa suvine ilm on.

0: ära kima . Saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: Sa kuulad Power Hit Radiot , käimas on sõit koos Karine ja Brentiga ning Brent on leidnud nüüd ühe uudise , mis temal vere kohe eriti vemmeldama lööb .
2: see uudis on mu verd vemmeldama löönud juba päris pikalt , nimelt kauaoodatud Ted Lasso uus hooaeg tuleb . kui sina veel ei tea , mis on Ted Lasso ja kes on Ted Lasso ja millal see sari kõik ilmavalgust nägi , siis 2023. aastal tuli minu teada vist viimane hooaeg Ted Lassot välja . kolm hooaega neid kokku oli ja rääkis sellisest toredast jalgpallitreenerist , kes jalgpallist ei teadnud mitte mõhkugi sõna otseses mõttes , tuli tema Ameerika Ühendriikidest ja kutsuti ühe Premier League'i ehk siis Inglismaa kõrgliiga tiimi etteotsa ja seda eesmärgiga , et see tiim piltlikult öeldes põhja lasta . ehk siis seal oli selline abielumäng , kus naine tahtis kogu oma abikaasa elutöö ära rikkuda ja ta arvas , et sellega see treener , kes on ainult Ameerika jalgpalli varem siis õpetanud ja seda ka vist suhteliselt sellisel laste tasemel , suudab selle tiimi edukalt maha tõmmata . aga ei , tuli välja , et need tema imelised oskused peituvad hoopis psühholoogias . äärmiselt positiivne , elujõus pakatav sari on see kõik ja ma ütlen ausalt , et vist paremaid ja ilusamaid tundeid , kui see sari on tekitanud , vist mul isegi elus ei olegi . võib-olla seetõttu , et ma olen ka ise kunagi mänginud jalgpalli , kindlasti mingit mõju see omab , aga just see , et kui positiivne see kõik oli , et korraks tekkis jälle selline tunne , et maailmas vist ei olegi mitte midagi halba ja küllap kõik laabub . ja seal on neid juhtumeid ja seikasid meeletult palju , kus tekib jälle tunne , et näed , ja päriselt ju kõik need asjad meil elus juhtuvad ja siis nad kuidagi lõpuks laabuvad , kõik on ilus , tore . ja siis nüüd sellel sarjal tuleb neljas hooaeg ja seda juba järgmisel nädalal , kui ma nüüd peast ei eksi , 5. august . ja pärast seda siis võtab seesama Ted Lasso näitleja nimega Jason Sudeikis , kes on ka selle autor , nii et ta on ka ise selle kokku kirjutanud , võtab ta üle siis naiste tiimi . nii et kui varem kolm hooaega oli ta meeste tiimi juht , siis nüüd hakkab ka naiste tiimi siis õpetama ja samad tegelased ka , nii et kes teab , millest ma räägin , ma arvan , et ootab seda , sest et nii palju , kui mu tuttavaid on ja on seda maininud , siis nad on küll üsna leilis .
1: oota , aga kus kohas seda Ted Lassot näha saab siis ?
2: see on Apple TV-s ja mina vaatasin teda samamoodi sealt kuskil aasta aega tagasi ja ma ei tea isegi , kuidas , aga selle hetkeni ma ei olnud seda veel vaadanud . Kuigi ta on pälvinud metsikult palju auhindu , siin Emmysid , mida iganes veel , põhimõtteliselt igalt poolt midagi korjas , eriti siis esimese kahe hooaega , sest et tegemist oli uue sarjaga . ja nüüd siis jah , neljas hooaeg , praegu ka üsna palju ikkagi juba kirjutatakse sellest . Just nägin The Hollywood Reporteris nii pikka artiklit , et ma vist polegi ühtegi artiklit nii pikka just näinud ühe siis sarja kohta ja siin põhimõtteliselt saab absoluutselt kogu ajaloo , tänase päeva , tuleviku , kõik asjad teada .
1: no mul on hea meel , et mulle sa selle sarja müüsid nüüd maha , sest et pean häbitundega tunnistama , et esiteks ei olnud ma seda kordagi näinud , teiseks ma olin veendunud , et tegemist on mingi kauboilooga . sest Ted Lasso , et see on mingi kauboivärk , aga ütleme niimoodi , et see jalgpall intrigeerib mind palju rohkem , nii et mul on tunne , et mul on üks uus sari , mida vahtida . nüüd ilmad on muidugi nii ilusaks läinud , et nüüd ju ei raatsi neid õhtuid raisata , aga noh , tuleb ka sügis ühel hetkel ja siis jälle võib .
2: sellega ju saab alati teha seda , et kui ta 5. augustil välja tuleb ja iga kolmapäev hakkab üks osa tulema , siis ootad selle septembri lõpuni ära ja siis paned 4 hooaega järjest . minul juhtus see 3 hooaega järjest , see on natukene aja kokkuhoid . aga nüüd siis peab kuidagi lahendama selle 4. hooaja ka ära , sest et noh , 100% seda ma vaatan ja ma arvan , et ma isegi uuendan siis seda subscription'it endale ehk siis tellimust , sest et vahepeal ma olin selle juba ära unustanud ja kinni pannud , aga nüüd nähes neid uudiseid , siis tuleb jälle raha hakata maksma .
1: no vot , nii et nüüd on siin sarja soovitus olemas , aga alati tasub mingeid soovitusi meeles pidada , sest mõnikord küsitakse sinult kas soovitusi või sinu enda lemmikuid ja üks väga huvitav ja kummaline juhtum on olnud , kus üks näitlejatar on jäänud väga hätta soovitustega . miks see kõik on nii skandaalne , kohe varsti .

0: sa kuulad Power Hit Radio'd , sinuga koos Siim , Karine ja Brent kuni kella seitsmeni välja . no lubasin nüüd rääkida sellel teemal , et tasub ikkagi mingeid soovitusi ja lemmikuid meeles hoida , sellepärast et Oscari võitjast näitlejatar Michelle Yeoh , ma loodan , et ma ütlesin õigesti selle nime ja kohe vabandan , kui see valesti ikkagi kõlas , on nüüd sattunud sellise natuke naljaka skandaali keskele . Nimelt talt oli siis küsitud San Diegos ühel sündmusel , et keda ta tahaks kehastada ja ta ütles , et kui elulofilm tehtaks Yoko Onost , siis tema tahaks mängida Yoko Onot . Ja selle peale siis kohe küsiti järgmiseks , et mis on sinu lemmiklugu Beatlesite repertuaarist ja sealt ei tulnud mitte midagi . Ja siis ta ütles , et ma tean väga hästi Beatlesite loomingut , mu pea on praegu tühi , mul ei tule mitte midagi meelde . Ja see on tegelikult tuttav tunne , varem või hiljem meie kõigiga juhtub seda , et sa tead , aga pea on tühi .
1: jah , nii võib juhtuda , aga siis võiks ju vähemalt lauluviisi üles võtta või no mingi väike viisijupp ikka võiks pähe tulla , aga no ma saan aru , vahel on jah see , et see on nagu mälumäng , et kõik need tugevad diivanimängijad , kes järsku satuvad kuhugi teleekraanile , järsku on seal olukorra ees , kus no mitte midagi ei tule kohe pähe . ja seal võis seesama asi juhtuda , aga no midagi võiks ikka tulla , mingi väike viisijupp kasvõi , no laula siis sellele ajakirjanikule või no tee mingit muud trianglit , aga no midagi võiks ju tulla .
0: tead , mis oleks võinud hoopis vastata ? Kuna ta ei soovinud ju kehastada John Lennonit , siis ma arvan , et ei ole hullu , et ta Beatlesite lugu ei tea . ta oleks võinud öelda , et mul ükski Beatlesite lugu praegu pähe ei tule , aga ma tahaksin seda stseeni mängida , kus Yoko Ono parasjagu maalib oma vot seda teost . See oleks hea vastus olnud .
1: see oleks olnud jah , päris hea vastus , eriti kui ta oleks täpselt selle teose pealkirja .
0: just täpselt .
1: siis oleks , no siis oleks kümpi olnud .
0: täiesti , sest ta tahab mängida Yoko Onot tegelikult , mitte ühtegi Beatlesite liiget . no loomulikult Yoko Ono kui John Lennoni naine on tugevalt seotud Beatlesitega , sellest ei saa üle ega ümber ja ega suuresti ju nimetatakse teda ka bändi laialiminejaks , kuigi ma arvan , et seal oli ka muid tegureid , aga mingil põhjusel ikkagi teda süüdistatakse küll ja veel .
1: no kedagi peab süüdistama . see on igas lahkuminekus on mingisugune otsing selle järele , et kes on süüdi ja no siin The Beatlesite juures ju võib võtta lihtsalt ühe kõige kuulsama nime , kes on kuidagi nendega seotud ja hakata teda süüdistama . ja niimoodi võib ükskõik kellega ja ükskõik kus teha . täiesti rahulikult .
0: just nimelt , vaata kui palju oli neid meeme oli selle kohta , siis kui oli see Harry ja Megani äraminek kuningliku pere juures , siis oli ju ka see nali , et kui keegi ütleb Meganile , et ikkagi kõige suurem selline peaaegu perekondlik skandaal , kus keegi läks riidu , oli Yoko Ono poolt ja siis ütleb Megan , et hoia korra mu õlut , onju . et see oli ju veel suurem skandaal , mis järgnes Meganile ja Harryle või ma ei tea , neid võib-olla ei saagi kõrvutada .
1: ja lõpuks ongi see küsimus , et kes on süüdi ja selle kohta on ka laulusõnad öelnud , et lõpuks võiks ainult Annika seda teada ja võib-olla siis Annika teab kõiki süüdlasi , võib-olla mitte , aga igatahes süüdi keegi kuskil alati on .
0: jah , kuigi pean tunnistama , et mulle käib see nii närvidele , kui hakatakse otsima , et kes on süüdi , tegelikult võiks nagu otsida lahendust , mitte süüdlast .
1: tõsi , mina olen ka selle poolt ja jätame need süüdlased sinna paika .
0: jätame süüdlased sinna paika ja hoopiski räägime sellest , milles on Pamela Anderson siin pettunud .

0: ära kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: sõidame jätkuvalt Powerhit Radios Karine ja Brendiga ja üllatus-üllatus , miski teeb väikest viisi tagasituleku ja see miski on Baywatch
2: wow. .
1: Ja muidugi on sõna võtnud ka juba Pamela Anderson isiklikult , aga sedapuhku pisut negatiivsemas võtmes . igatahes jaanuaris 2027 ehk siis juba enam-vähem poole aasta pärast peaks tulema 12 episoodi Rannavalvet välja ja seal on osalemas ka mõned toona tegusid teinud näitlejad , aga kes , keda seal ei ole , on muidugi Pamela Anderson ja siin on üks Page Sixis üks vahva artikkel selle kohta , et miks teda siis ikka ei ole ja kas ta ikkagi oleks tahtnud seal olla . Tuleb välja , et ta poegadega võeti sel teemal isegi mingil hetkel ühendust , et võib-olla ta pojad oleksid nõus olema selle sarja kaasprodutsendid ja sellisel juhul oleks ka Pamela Anderson ise olnud igati valmis seal osalema . Küll aga ütles ta , et tema poole pöörduti . Mingit liiga suurt kihutustööd ei tehtud , aga selle esimese palve peale ta ütles ära ja siis nüüd tagantjärele vist tundub , et mingi teatavat sorti pettumus siiski on hinges , et seal osaleda ei saa , sest et on ju seal ka endiseid kolleege . aga samal ajal ta siiski nendib seda , et aeg on mööda läinud , ta tahab keskenduda tõsistematele rollidele ja natukene teist kuvandit endast luua . Nii et mine sa nüüd võta kinni , kas tegelikult on ikkagi kuskil hinges hoopis soov veel natukene rannas ringi joosta või tahaks juba midagi sügavamat luua ?
2: vot ei tea , võib-olla ta natukene pettus , et asjad ei läinud nii , nagu tema tahtis . et noh , tema oleks tahtnud kindlasti , et lapsed oleks saanud tööd teha ja see oleks olnud tema jaoks ka sihuke päris tore ringi täissaamise moment , et nüüd oma pojad on produtsendid ja sa tuled justkui tagasi sellesse kultusseriaali , kus ta ikkagi meeletult kuulsaks ju sai .
1: jah , ja vähemalt hea sõnaga meenutab ta toonaseid võtteperioode ja ütleb ka siin ise , et ta mäletab seda , kuidas igal päeval oli randa minna väga tore ja no mis üldse saaks olla halvemat , kui minna võtteplatsile randa . oled seal rannas , räägid natukene oma neid tekste ja siis jooksed seal ringi , vahepeal käid ujumas , noh , mis ta siis ära ei ole .
2: no kui ilm on hea , siis on hästi .
1: no ma arvan , seal Ameerika Ühendriikides see rannailm on kogu aeg olemas , nii et ei ole üldse mitte mingit küsimust .
2: oota , Pamela Anderson on küll see , kes on teinud täieliku muutumise . ta oli ju siin mõni aasta tagasi eriti fookuses sellepärast , et ilmus sellistele punase vaiba üritustele täiesti meikimata . ja põhjus oli ju see , et tema eluaegne ihumeikar , kes oli ka väga hea sõber talle , oli siis surnud ja tema ütles selle peale , et kui ei ole nüüd minu seda õiget meikarit , siis tema mälestuseks ma üldse ei meigi ennast . kuigi eks ta vahel midagi ikka siit sättib ja sealt on ju , aga noh , selline Pamela Anderson , keda me mäletame kuskilt 90-ndatest , kes arvatavasti ei läinud piimale ka järgi niimoodi , et tal ei oleks ikkagi tõelist lavakrimmi näos . noh , see on täiesti kadunud ja samas ta näeb üliilus välja , loomulik ja väga kena naisterahvas . viimane kord vist film , mis tal ju tuli välja , oli see üks oli veel üks komöödiafilm minu meelest , aga enne seda oli ju see The Last Showgirl , viimane showtüdruk .
1: jaa , tuleb meelde täitsa . ja seal ta ju tegi ka väga hea rolli , nii et võib öelda , et see , mida ta siin ütles , et ta tahab näidata ennast pisut tõsisemates rollides , siis seda sõnade järgi ta ka käitub ja mis siis muud , kui lihtsalt edu soovida .
2: noh , absoluutselt ja muidugi põnev ka , et saab siis taaskord Rannavalvet näha juba uue aasta jaanuaris

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte.
3: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits, seahakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver, hea mõte!
4: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
5: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Mustikad Rimi 400 grammi 3,49. Ja nädalavahetuse pakkumine magusad murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee.
6: You're listening to Power Hit Radio.
7: Hi, I'm Shakira.
8: What up, it's Burna Boy.
9: Non-stop music.

0: kellast seitsmeni . stuudios on Jüri Pootsmann ja Karine Jessica Kosla .
1: sa kuulad Power Hit Radio'd , sinuga koos on siin Karine ja Brent ning nüüd on kell saanud veidi enam kui pool kuus , mis tähendab , et me läheme aastas tagasi , ajas tagasi , täpselt 25 aastat .
2: ja juttu tuleb legendaarsest lauljannast Mariah Careyst , kelle kuulsaim hitt on kahtlemata Vahva jõululugu , aga see lugu ise on midagi sellist , mida ma isegi varem ei teadnud ja üsna ootamatu , mis puudutab just tema kuvandit , aga see juhtus

0: tegi ka eksprompt striptiisi.
1: Ütleme niimoodi, et midagi, ma ei kujuta ette, mis ta peas toimus sellel hetkel. No nüüd tagantjärel ikkagi teatakse, et no sellest tuli loomulikult mingi meeletusskandaal, on ju tabloidid huugasid, igal pool ta oli, mis juhtus, miks ta käitus nii, aga ta pandi ka pärast seda reaalselt haiglasse, siis tugeva kurnatuse ja psühhiaatrilise kokkukukkumise tõttu, nii et arvatavasti mingid lained lõid ikka väga kõvasti üle pea. No kui sa vaatad selle mastaabi artiste, või neid kuulsuseid, et see, millega nad ikkagi igapäevaselt toimetavad, no seal peabki olema, ma ei tea, no teematist vastupidavus ja närvikava, et saada hakkama kõige sellega, mis su suunas kogu aeg tuleb.
0: Ja selles mõttes peab ikka väga hästi ennast suutma kõigest välja lülitada ja siis kuskil oma mõtetega olla ja see, mis siit muidugi järellainetusena ka lõi, siis ma kujutan ette, et see tavapärasesse ellu naasmine ei olnud ka lihtne, sest et kõik tabloidid ju tahtsid temast midagi, et mis siis ikkagi juhtus ja kas need on mingid ained või kas see on alkohol või mis see kõik siis lõpuks oli. Aga noh, kahtlemata karm olukord ja hoolimata sellest, et see on siuke pisut totter juhtum, siis on tegemist ju siiski selgelt tervise hädaga ja see nii paraku vahel inimestega juhtub, pole midagi teha.
1: No absoluutselt, see pidur jäi õigel hetkel tõmbamata ja tihti peale, kui sa oled seal juba lepingutega seotud, siis ei ole ainult sina see, kes seda pidurit saab tõmmata. Et me teame siin ka palju kurvemaid varianti, näiteks Amy Winehouses, kes ju ei tahtnud sinna lavale minna ja lõpuks ta kopter ka ikka viidi, nii et ärkas kuskil backstage'is ja öeldi, et nüüd lähed lavale ja neid lugusid on ju küll kui palju. No üks teooria oli veel ka see, et Mariah Carey lihtsalt nii väga muretseb, et tulevad nooremad tähed peale. Temalt võetakse see popi kuninganna tiitel ära. Noh, näiteks Britney Spears, see oli ju väga edukas seal 2000-ndate alguses, et just nimelt spekuleeriti, et ta Britney pärast kardab. No tegelikult see on ikkagi ka nii hirmus, et isegi kui sa ise võibolla ei karda, siis kõik ütlevad, et ehk oleks oled karta. Et noh, kui me nüüd juba loeme ainuüksi neid teooriaid pärast seda väga kurba ja kohutavat sündmust, see annab natuke aimduse, et mille kõigega ta pidi rinda pistma, et pole siis ime, et ühel hetkel see laine üle pea teeb klõpsti.
0: Ja pisut annab see ka lootust kõikidele ülejäänud inimestele, et kui te ka teie kardate, et tuleb keegi järgmine ja võtab töö ära, siis kui mõelda nüüd sellele, et aastal 1994 ilmus lugu All I Want For Christmas Is You ja see on tänase päevani edetabelit number 1 siin jõuluajal, siis ei tasu karta, et kõik võib mööduda, vahel ei möödu, pole hullu, aga sellised kartused on inimlikud, seda tunnevad ka kõige suuremad staarid ja kui see kartus peaks peale tulema, siis tasub end vaid lohutada, et sa ei ole maailmas selle murega üksi ja kuidagi on see kõik mööduv.
1: Absoluutselt, kõik on möönduv ja muidugi geniaalne on see, kui sul on ka 94. aastast mõni hit, mis sulle iga aasta jõulude ajal paar miljonit sisse toob ja ülejäänud elu kinni maksab suure tõenus.
0: Paraku seda inimest vist teist ei ole.
1: Vist küll. Vaata, arvatavasti, mis see Last Christmas'i tasud, ma ei tea, kuhu need tänasel päeval lähevad. Seda mängitakse samamoodi.
0: Aga. Ma ei kujuta ette, aga igatahes tänase päevani, kui on ikka jõulud, siis kahtlemata on see kõige enam mängitud lugu ja paljud mängivad jätkuvalt seda mängu, et kuulavad kogu aeg muusikat, aga samal ajal ei tohi kunagi kuulda seda ühte lugu, sest et see on omavaheline mäng, et kes peab kauem vastu.
1: Nõus, aga jõuludega käib üks asi ka kaasas, kui see juba tuleb. Michael Bublé ka alati ilmub.
0: No muidugi.
1: Ja on need kindlad, kes teevad ikkagi jõuludest jõulud. Aga meie oleme siin täielikult suves ja kuni kella 7 välja mängime sulle väga head muusikat. Siit tuleb Sam looga Esmaspäev.

0: Alkoholivaba A. Le Coq Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.
2: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
3: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
5: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targas.
6: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvutitark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
5: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
7: Hauka laat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59. Kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
9: Täna TV3 uudistes. Sotsiaalmeedias tegutsevad taas ise hakanud ravitsejad. Seekord soovitatakse tervist turgutada tärpentiniga. Kuidas sellisele uhuule piir panna? Samal teemal on ka tänane päevaküsimus. Ootame saatajal vastama, kas usaldate sotsiaalmeediast nähtud tervise nõu. Saate lõpus võidab üks õnnelik vastaja loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, kui keeruline on Venema piiri ääres pidada kodurestorani. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
10: Täna teisipäeval on õhutemperatuur 18-22 graadi ja täitsa suvine ilm.
11: Let's go! All the hits!
12: Yeah, yeah!
11: Turn it up!
12: Power Hit Radio!

0: sa kuuled Power Hit Radio'd , sinuga koos on siin Kari Mee
1: ja sponsor Go3 .
2: ja on ääretult suur rõõm teatada , et meil on teada võitjad Ämblikmehe täitsa uus päev filmi eriseansile , kes osalesid loosis ja need on , kes ?
0: Kädi , Marit , Kelly , Claire ja Marian , palju õnne , teie kõik saate võtta ka sõbra kaasa ja siis tulla juba eriseansile homme õhtul , seda siis kosmosesse Cinnamoni .
2: ja muidugi lisaks filmile endale on seal ka suupisteid ja tervitusjooki , auhindu loositakse ka , nii et on , mida oodata , on , mida vaadata tulge kindlasti .
0: just nimelt ja kellel nüüd ikkagi siin loosiga ei vedanud , siis Cinnamon kosmose lehelt on täiesti võimalik ka ise osta pilet sellele eriseansile , et saaksid ka ikkagi sellest pidulikust esilinastusest osa siis just nimelt siis Poweri eriseansi näol . nii et Ämblikmehe filmi homme õhtul siis kõik koos vaatame

0: sa kuulad Power Hit Radiot, mina olen Karine, minuga koos siin Brent ja nüüd me piilume meie Facebooki, kus päeva küsimuseks on see, et kas sina oled salaja kodust välja hiilinud?
1: Tuleb välja, et inimesed pigem on ja ma arvan, et see on ka selline küsimus, kus on tore nostalgitseda ja neid mõtteid jagada, mis kunagi ikka tehtud sai. Ja üks kõige toredamaid on muidugi see vastus, et kui tavaliselt ikka hiilitakse kodust ära siis, kui ollakse kuskil seal nooremas eas, siis üks vastaja Riina ütles, et tema on ka kodust salaja välja hiilinud, aga mitte pubekana, vaid täiskasvanuna, kui oma lapsed magama pandud. Ja see on tõepoolest üks viis, mille peale esimese raksuga kohe ei tulegi, et ka siis ju annab tegelikult rahulikult välja hiilida ja oma tegemisi siis öises elus tegema minna.
0: Sa arvad rahulikult, võibolla sa oled väga ärev, sest et sa ei taha kedagi seal ärratada. Sul on see veel ees, Brent.
1: Ma arvan, et laps magab siiski tunduvalt paremini kui siis
0: vanemad
1: inimesed, nii et jah, selles mõttes on kaalukaus pigem sinna poole, et kui on lapsed kodus, siis on vanemal lihtsam ära põgeneda korraks.
0: Võimalik. No Diana on öelnud täiesti ausalt, et tema on kodus salaja välja hiilinud küll ja veel nad läksid sõbrannaga graffitit tegema.
1: Ka hea variant, jah.
0: Võt, selline, no ma loodan, et oli siis ikka tõeline selline nagu tänava kunst, et vaata on ka variant, et lihtsalt läksid tegid oma nime tähed kuskil, aga eks me noorusest teeme kõik igasugu asju.
1: No loodame jah, et sellega päris ei tegeletud, aga Tuuli kirjutab ka päris toredalt, et kord tahtis ta näha langavaid tähti, kord virmalisi, ükskord ammu otsis öö vanameest, palja jalu ja öösärgi väel, otse läbi naabite hoovide. Ja kuskil on tal temast ka luuletus.
0: Kes on öö vanamees? Kas sa tead mingit lugu selliste?
1: Ma tahaks, et ma teaks, aga ei.
0: Mina ka ei tea. No, Tuuli,
1: ma ei suuda ka välja mõelda, mis siis on.
0: Tuuli, kui sa meid kuuled, siis sa meid natukene harida. Mulle tundub, et see on mingi lugu, kui ta läks kedagi niimoodi otsima ja meie lihtsalt sinuga ei tea.
1: Ja kui peaks olema see luuletus olemas seal kuskil, nagu sa meile kirjutad, siis võid selle luuletusega teele panna, kui on piisavalt lõbus, vahva ja mitte liiga pikk, loeme ette. Ja kui on liiga pikk, võtame esimese salmi.
0: Just täpselt. Ja üldse, kui sa tunned, et sa tahaksid kaasa rääkida, siis selleks on meil WhatsApp numbriga 5454 5433. Nüüd aga Somber Homewrecker on see lugu, mis sinu kõrvus kõlama hakkab.

0: Kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: sa kuulad Power Hit Radiot , mina olen Karine , minuga koos siin Brent ja kohe-kohe hakkame rääkima sellest , et kas sina julged olla teiste jaoks liiga palju .
2: ma siis küsin sult selle kohe ära , kas sa julged ?
1: ei .
2: miks ?
1: sellepärast , et minul vahel on küll niimoodi , et tulen kuskilt kogunemiselt koju ja tead , seisan seal oma vannitoa peegli ees , pesen hambaid ja siis tulevad need kõige paremad mõtted ja mõnikord on need ka sellised piinlikkust tekitavad mõtteid ja siis ma mõtlen , et äkki oleks võinud natuke rohkem vait olla . Natuke liiga kaua lasin kõigil ennast vahtida , et ma tunnen ennast hästi ebamugavalt tegelikult sellel hetkel , siis ma tahan , et see prožektori valgus läheks mujale , et ma ei taha olla selline igas pulmas pruut , sest need inimesed hakkavad tihtipeale teistele närvidele käima ja siis enam ei kutsuta kuskile .
2: vähemalt sul käib see mõte ära hambaid pestes , et ei võta enam voodisse kaasa ja ei uinu . selles mõttes on tee väga õige , aga jah , ma olen nõus sellega , et nende inimestega pahatihti käib see väikest viisi selline mõte juures , et huvitav , millal ta lõpetab .
1: just .
2: kaua ta veel räägib . aga samas ma pean ausalt ütlema , et neid inimesi , no ma ei tea , vähemalt mina isiklikult , ma võib-olla olen ka piisavalt hea filtreerija , et ma lihtsalt lülitan ennast välja , aga ma ei puutu just ülemäära palju selliste inimestega kokku , kes no kohe üldse ei ole nõus vaikima ja teine variant on siiski , ma hakkan praegu mõtlema , et ma vist lihtsalt jalutan vaikselt minema .
1: No vaata ka .
2: seepärast mul ei ole ka neid tugevaid mälestusi .
1: jah , aga vaata , sul pole sellist tugevat mälestust ka endast , et appi , ma läksin liiga hoogu , et rääkisin ühe nalja ja siis mul oli veel üks hea lugu ja veel üks hea lugu . noh , inimene nagu unustab ennast ära ja siis pärast hakkab see , et miks ma seda ütlesin ja miks ma toda ütlesin . mul on paar sõbrannat , kes ütlevad , et neil on täpselt samad need mõtted et ma oleks võinud olla vait või ma ei pea kommenteerima , et lõppkokkuvõttes meil on ikkagi kõigile antud kaks kõrva ja üks suu , onju .
2: jah , ma pean isiklikult enda kohta ütlema , et kuigi ma olen siin raadios ja vatran siin nagu selles mõttes hull , kui nüüd panna see tavalisse konteksti , ehk siis kui ma räägiksin sama palju , kui ma räägin raadios sõpradega , siis tekiks küll küsimus , et mis sellel inimesel viga on , eks . aga tavaliselt ma olen seltskonnas , ma ütleks pigem üsna kuulaja tüüpi , ehk siis teised räägivad ja mina kuulan ja siis ma vahepeal ütlen sõna sekka . aga seda tunnet on küll olnud , et räägid sõbraga omavahel ja siis pärast seda , kui lähete lahku , siis mõtled , et pagan , kas ma rääkisin liiga palju endast või ? Ma küll tean küll , et ta sai endast ka rääkida ja rääkis , et kuidas tal läheb ja kõik muu selline . aga ikkagi kuidagi tekib mingi kompleks , et aga äkki teda tegelikult ei huvita see , et mida ma nüüd nii palju teinud olen või ei ole ja ma ei tea , kas see nüüd siis oli ikka nii oluline . lõppude lõpuks on tegelikult nii , et sõpradega ongi need piirid on täpselt sellised , nagu te parasjagu tunnete . mõlemad võite rääkida ükskõik kui palju , ükskõik millest . peaasi , et teine inimene sellega rahul on ja kui on ikka õige sõber , siis küll ta ka ütleb , et kuule , ole vait praegu . ja siis ongi tegelikult kõik hästi
1: ja eks üks asi on see rääkimine , aga see olen liiga palju , see vist väljendub igasugustes muudes teemades ka , et kelle jaoks sa oled , ma ei tea , liiga emotsionaalne või sul peab kogu aeg midagi toimuma , et sa oled kuidagi nagu muudad teisi inimesi ärevaks või närveldavaks või mis iganes . ma olen näinud nii mitu korda seda reklaami , et osta endale selline T-särk , mille selja taha on kirjutatud , et kui ma olen liiga palju , siis mine otsi keegi , kes on vähem .
2: See on alati variant .
1: see on alati variant .
2: ja neid inimesi leidub , kes on vähem . küsimus on ainult selles , et kas nad tahavad enda ellu kedagi rohkem .

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 Sierraga sooja päikese alla . täna õhtul TV3-s .
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . Suvikõrvits roheline , kilohinnaga 1,29 . partnerkaardiga Maks ja Moorits seahakkliha 1 kilo hinnaga 3,89 . Selver , hea mõte .
2: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
3: valdab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee .
2: kordan , ööjooks.ee .
4: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . küpsised jüveshüve 350 grammi 2,59 ja peekon American Bacon Rakvere 150 grammi 1,99 . Rimi , tark valik .
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sa kuulad Power Hit Radiot , sõidad koos Karine ja Brändiga .
1: Kas sinul juhtub ka vahel niimoodi , et tahaks minna ajas tagasi ja kuulata näiteks vinüüle ja võtta kasutusele mingisuguseid vanu asju , mis on justkui ära kadunud meie igapäevaelust ja lihtsalt võtta selline samm tagasi ja minna siis kuhugi hoopis teistesse kohtadesse rändama ?
0: Jaa , selles mõttes , et ma olen igapäevaselt mingil määral analoogne , sest et mul ei ole mitte selline Google kalender taskus või telefonis , vaid mul on märkmik , kuhu ma ikkagi pastakaga kirjutan ja eri markeriga märgin eri tegevusi , nii et selles osas ma saan aru , et ma olen üks väheseid vist , kes seda pabermärkmikut jätkuvalt kasutab .
1: Sa oled tõepoolest , ma arvan , vähemuses kindlasti ja on ju ka neid , kes võtavad igasuguseid muid lahendusi endale kasutusele , mis tänapäeval oleks justkui palju kergem teha muud moodi . seesama vinüül on ju üks näide , et paned muusika telefonist mängima ja mis ta siis ära ei ole . mina olen suur vinüülide kuulaja ja mul on kodus vinüülimänge ka ja kuulan sealt hea meelega . aga miks ma seda küsin , on see , et minnakse ka kohati ikka täitsa jaburaks ära . näiteks üks selline emo rokkbänd nagu Daydream Plus , millest kirjutab üks rahvusvaheline muusikaväljaanne , on välja lasknud oma täispika loo ja seda Nintendo Entertainment süsteemi kaardile või kassetile ja see tähendab siis seda , et sul on vaja selle kuulamiseks 40 aasta tagust konsooli .
0: Ehk põhimõtteliselt see on käputäis inimesi , kes üldse seda kuulata saab .
1: just , ja mingil põhjusel nad arvasid , et see on hea mõte . ma nüüd ei loe siit välja , et kui mitu koopiat nad sellest tegid , aga ma kujutan ette , et isegi seda ühte koopiat on maru keeruline kuulata , isegi kui ta läheb kuhugi ringile . aga sellise päris huvitav väljalase nad küll lisaks sellele , et panid ka oma muusika kõikidele tuntud voogedastusplatvormidele , siis nad tegid ka CD ja nad tegid ka vinüüli , aga siis sellest tundub , et jäi ikkagi natukene väheks ja tegid siis kassetile ka ja just Nintendo kassetile , mida saab ainult selle 40 aasta taguse konsooliga kuulata
0: vaata , võib-olla nad saaksid siis seda müüa tõelistele fännidele ja seda koos selle konsooliga , et sa saad nagu mõlemad osta , et see on kindel , et sa saad kuulata ka .
1: Aga kujuta nüüd ette , kui näiteks Taylor Swift teeks samasuguse asja . ma arvan , et maailmas pole isegi nii palju kassetitootjaid , et kogu seda kasseti virvarri lõpuks ära saaks teha , sest et neid fänne on kindlasti , kes tahaksid seda rariteetset väljalaset ja siis panna selle endale seinale või riiuli peale , et näed , mul on Taylor Swifti kassett .
0: 110%, ma tõesti arvan , et tema võiks teha mingi turumuudatuse sellega , kui ta sellise otsuse teeks . enne kui me aru saame , siis hakatakse neid Nintendo konsoole müüma nii , et vähe ei ole .
1: ja kui vinüülid maksavad praegu seal 30 euro tuuris , siis ma kujutan ette , et see Taylor Swifti kassett võiks maksta selline , no suurusjärk topelt .

0: vähemalt.
1: Asi, mida ei saa kuulata, aga tore on vaadata ja tore on, et ta on rariteetne 60 eurot alghind.
0: Ja seda saab ka edasi müüa, sest ma tuletan meelde, et tema pulmapaigast ju ka keegi korjas prügi kokku ja väikese karbikese Taylor Swifti pulmaprügise 25 dollari eest ja ka need müüdi välja, nii et selles mõttes Swiftid on omamoodi selline seltskond.
1: Suurepärane. Ma olen ka näinud, kuidas müüakse Alpide õhku pudelis, nii et maailmas leiutatakse igasugu toredeid asju, millega raha teha.
0: Jah, täpselt. Inimesed oskavad rikastuda.

0: sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
2: Juulis on Jazz Pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
3: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59. Kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte!
5: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
6: Sven Lõhmus. 30 aastat hitte. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapark. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
7: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.

0: ja Kima . Saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: Sa kuulad Power Hit Radiot ja oled sõitnud koos Karine ja Brendiga pea 3 tundi ning nüüd on aeg , et me selle roosa Poweri autoga viimaks ära pargime .
2: Iga autosõit saab ükskord läbi ja nii saab ta ka täna . Eile rääkisid sa , Karine , kuidas sa lähed Odüsseiat vaatama . Ütle siis enne , kui me siit laiali läheme , sa lubasid teha vähemalt 2-3 tunnise kokkuvõtte , aga näed , me unustasime siin ära . Tee siis lühikokkuvõtte , et kuidas oli ?
1: Mulle väga meeldis , läksin koju , guugeldasin , kuidas siis oli päriselt Homerose mütoloogias suures teoses , mis on muudetud , mis ei ole . Ma olen ise lugenud mitut raamatut , mis ka mingil määral seda teekonda nii-öelda kajastavad ja eks iga kord , kui see raamat on ikkagi sihuke ilukirjanduslik , siis iga autor paneb midagi juurde ja ma tahtsin teada igasuguseid asju ja sain vastused ka . Mina soovitan , pikk film , aga ta on äge , ta on tõesti lahe ja muidugi mulle meenub ainult see , kuidas keegi kuskil Threadsis võttis kokku , et kui sa tahad lühidalt öelda Odüsseia kohta , siis on hea näide sellest , missuguseid lugusid suudab välja mõelda üks mees , kes on koju pikka aega hiljaks jäänud .
2: See on variant , see on variant .
1: Et vabandada oma hilinemist 20 aastat .
2: Suurepärane , aga igatahes mul on hea meel selle üle , et ta nägi autentne välja ka , nagu sa ennist siin mulle ka rääkisid , et kõik see , mida on Christopher Nolan ära keelanud , et ei tule krokside või millegi
1: ugidega.
2: Muuga ugidega ei tule sinna võtteplatsile , siis nii palju , kui ma olen ka lugenud , siis ta tõesti otsis just seda autentsust taga ja kõik need võtteplatsid ja kõik kogu see kaadervärk oli täpselt välja arvestatud nii , et see näeks autentne välja ja mõjuks nii hästi kui üldse võimalik .
1: Ja mina igatahes soovitan , äge vaatamine , aga täna on meil täitsa mõnus suvine õhtu , nii et võib-olla seda ei maksa siis pimeda kinosaali peale raisata , tasub ikkagi nautida ilma ja loomulikult olla tagasi Poweri lainel juba homme 4:00 , sest meie Brendiga oleme ka .
2: Näeme homme , tšau .
1: Tšau .

0: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, seahakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Haukalaat, 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaata ka haukalaat.ee.
4: Let's go!
5: All the hits.
6: Yes. Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold Green One lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed, 170 grammi, 1,39. Witchi hinkaalid sealihaga, 400 grammi, 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Tundub, et ka homme tuleb ilus suvine ilm. Õhutemperatuur on 19-24 graadi.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: abiga . 2030 Jüri ja Kreetega külast külla . 2130 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 2230 Sierraga sooja päikese alla . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 tudengieine , 1 kilogramm , 4 eurot ja 99 senti . Fuldatale sidrunimaitseline vesi , 1,5 liitrit , 39 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: tundub , et ka homme tuleb ilus suvine ilm , õhutemperatuur on 19 kuni 24 kraadi .
3: All the hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 Sierraga sooja päikese alla . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Rannarootsi lihakonservid , erinevad maitsed , 240 grammi , 1 euro ja 29 senti . Darina kiirnuudlid , erinevad maitsed , 50 grammi , 19 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Power Hit Radio .

0: Jou, hei, hei,
1: meie oleme Viis Miinus.
0: Täpselt nii.
1: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio YouTube'is.

0: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind. Esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
1: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansator, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
4: Et ka homme tuleb ilus suvine ilm. Õhutemperatuur on 19-24 graadi.

Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD-vitamiin, tänu looja.
1: Kama kaks, kui meil viima kalle lange.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuri minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

0: Power Hit Radio.
1: Hey, hey, hey, hey, hey. Me pone narco. Hey, ¿qué está?

0: olen siin kuskil
1: ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendus.
2: Kaamose veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmid, aga hakkab ajad

0: Mille tunde siis põletavad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrst sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogematu pannud olen paperile tunde, siis põletavad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrst sulle.
1: Summertime. Yeah. Power Hit Radio.